te di, s'il genyen yon zanmi, ok, ki te genyen yon menaj men yon kite, s'il pa kapap reme ansanm avèk menaj sa, ok, menaj ke zanmi yon te genyen, li kite ya, s'il pa kapap reme ansanm avèk li, ok.

genye sakrele sentiman, ok, ki kont vin, vin melanje ansanm avèk kesyon moral, ok, respè tou, nou vin jwenn tou, zanmi, ok, genye bagay mwen ta vle pou nou konen, ok, oui. Sa li menm yon nan sityasyon kote ke le yon zanmi te genyen yon relasyon ok li te renmè ansanm avèk yon moun Li vin arrive kite ansanm avèk moun sa,

bagay kon sa tou, hein? Fo li gen dwa fè yon moun fèl, hein? D'akò, pou pran menaj yon zanmi, hein? OK? D'akò, pou avèk yon ansyen menaj yon zanmi. Fo li kapab fèl fè sa. OK?